0: Dangu di mana we ayana dibuka kuruntuyan lagu-lagu degung ti propas suara budaya Bandung. Mudah-mudahan tiasa ngarencangan kaum dangu anu aktivitas dina dinten Sabtu ieu teh sadayana teu leuwih aya dina kabarokahan aya dina ginanjar kawilujengan bukakeun panto bukakeun jandela supados rohangan kaasupan ku hawa-hawa anu seger nyaliara kaemutan-emutan anu seger oge pangintennya. Sapanjang jalan di Ponogoro Supratman jalan Jakarta seueur pisan ngaberebet bandera-bandera Persib tangtosna wae urang teu gegebegan keneh nya tangtosna mudah-mudahan Persib janten juaranya urang doakeun ke sadayana. Kaum dangu runtuyan lagu-lagu degung tos kasangakeun mudah-mudahan tiasa ngahudangkeun rasa kisuna urang, rasa kanyah urang ka seni sunah husna warna degung oge seni sunah anu sakabehna seueur pisan nu penting darah Sunda kisunda urang teras nanjeur ka jumantara urang teraskeun sampurasun pasundana.
1: Alah sampurasun
2: rampes mangga.

Aduh lagu-lagu na mugia tiasa katampi kaundangu di mana wae aya na sata cenah kadugikeun mini feature goong renteng. Kumaha goong renteng teh aya lagu kagoda heula nya. Hatur-hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satuhu ti awet enjing-enjing tadi atanapi ti subuh tuk dikayeuna. Atuh anu neme nyetrekeun propas suara budaya Bandung anu neme ngagabung hatur nuhun. Wilujeng enjing kasadayana. Mugia salawasna ya dina kinanjar kawil jengan.

0: Him,
1: naon tong?
0: Tadi ya sakede.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari mane kalau ditayekan, Him? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: 4.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankeun di balandongan anu legatur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi 2 tim. Tina satim biasana 3 nepi ka 7 urang ngajajar nurutkeun garis ti kenca ka katuku. Aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena kudu lumpat asup kana kalang bari ngahindar sangkan teu katewa ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pemain. Lamun salah saurang pemain aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pemain anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pemain nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, 2 urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, 2 urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun 2 urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ganiraya lu mundur mimiti milayang rana. Lu ganiraya lu mundur mimiti milayang rana. Milayang rana.
1: Aduh, aduh, aduh. Nyangga nyangakeun nuntuyan lagu-laguna mugi tiasa katampi kalian kabingahan. Nyangakeun hatur nuhun mamah an anu manco ti awit enjing keneh tu duit kadanget ieu wilujeng enjing-enjing kasiangnakeun. Oge sadayana kumoenya anu teu diwincik hiji-hiji anu karasan mikalanep mikacinta kana seni Sunda khususna runtian lagu-lagu kliningan upami di daerah Jawa mah klenengan gamelanna mah sami da mung ayeuna we non suasanana antanapi tabuhanna benten ai gamelanna mah sami sareng bahasana benten bentenya klenengan kliningan nyangakeun mugi tiasa ngandelan rasa cinta urang, rasa nyaah urang, kaseni urang, kabudaya urang anu tawis manco dina siang ieu mugi tiasa kaubaran anu karasan sono kana runtian lagu-lagu kliningan urang sangakeun kudu kasaha.

0: Pro Opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatuan aya anu disebut imah adat tagog anjing anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoi anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkang teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

kaum nang di mana wae ayana neme rasangakeun obrolan UMKM saterasna engke bari ngantos azan zuhur kanggo wilayah Bandung sabudeureunna dan tabu 11 langkung 50 menit urang dugikeun heula sababaraha lagu.

Pesisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surutna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawa putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawa putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budulin eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina

Ipah sakola. Sikepnya kola bakal nyegah tina pangaruh hasutan atawa provokasi. Sikepnya kola bakal nalungtik jeung pinuh tinimbangan dina mangsa narima pangajak pikeun ancrup kana hal-hal anu negatif. Migawe sarupaning hal dumasar kana disiplin elmu anu jelas. Patani jeung elmu tanina, padagang jeung elmu dagangna, politisi jeung elmu politikna, guru jeung elmu atikanana.

0: 4.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu telila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: drama radio Carita Rakyat Sikabayan Maraklau, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Sikabayan jeung Silam Sijan, rebon-rebon kene geus nagok si Siwalungan. Tegung Silila Burudul Rahayat nu maksud narek marak walungan, dumeh bakal kedatangan tamu agung tidayeuh. Ari kasedepna tamu nyaeta lauk walungan. Poeta para tetamu rek dibagiakeun ku goreng tawes, pais nilem jeung beuleum kanca. Dicoelkeun kana sambal jahe anu ditinyuh kecap. Sanguna oge pare anyar. Nu bodas tur pulen.
1: Kabayan, geuning cenah hese saha? Kakara urang we duaan.
2: Sigana masa rek keneh, Jan.
1: Eta mah kebiasaan si laing atuh kabayan.
2: Hehehe, ari mane lam si Jan?
1: Kade, engke dina waktuna urang kudu babarengan jeung batur.
2: Pasti atuh lur. Pan dieu marak teh jeung kabera hayat.
1: Tuh, geuning kabayan, batur sadara ratang.
2: Ibarana heula tuh. Wayah kieu karek ngurunyung.
1: Geus, ulah loba omong. Gancang urang ngamengkong. Sangkan cai walunganana gancang saat.
0: Nu mengkong walungan ka Cidagar Tol pisan, si kabayan oge gada gidik manggulan batu jeung kebuk cau. Keur mengkolkeun jalana cai. Kira wanci haneut poyan, cai teh geus orot. Lauk nu galede geus katembong tinggu dibeg.
3: Kabayan, lam si Jan. Jeung sakabeh warga, ayeuna mah caina geus saat. Tuh, laukna oge, ting budibeg. Sok, geura tarewakan.
0: Numara kacidara sepeunana nempo lauk anu sakitu lobana. Ti mimiti lauk leutik nempi ka lauk anu galede.
1: Geus meunang si laing kabayan.
2: Meunang atuh kuring mah, ngan nu laleutik.
1: Teangan nu galedena atuh. Keurna naon lauk nu leutik mah?
2: Ari maneh teu apa lam si Jan? Justru lauk nu leutik mah leuwih ngeuna, komo digoreng garing.
1: Kumasih lain we ah kabayan ah.
2: Tak geuning, lam si Jan. Kuring meunang nu gedena ye.
0: Warga kabeh saribuk narewakan lauk nu caina geus saat. Tekung Silila. Kedawak si kabayan meunang tawe sagede tampah. Barang rek diasupkeun kana korangna. Korowok kokolot ngomong.
3: Kabayan, laukna ulah diasupkeun kana korang. Eta mah keur nyuguhan sema.
0: Kedawak deui si kabayan meunang nilem sagede dampaleungeun. Kakara oge diacungkeun, geus korowok deui wae kokolot ngomong.
3: Eh, kabayan, alungkeun kana cireung ulah kana korang deuleu. Eta keur sema mangkaning kasedepna pais nilem. Pek bae beunteur mah jeung cingok asupkeun kana korang.
2: Geunah hehe teu geunah eon. Aing nu bobolokot sema nu geunahna bari jeung timilu cape.
0: Waktu kokolot bongo, si kabayan menang di nilem nu gede pisan. Teloba catur, sup bayi diasup kana korangna. Manena hanjat bari ngomong ka Silam Sijan, yen rek ngadurukan sakalian rek dahar heula jeung beuleum lauk betok.
2: Sijan, apura euy, kurang rek nyateulanya.
1: Rek nanahaon kabayan, pancan rengse marakna ge.
2: Dewek lapar. Rek meuleum-meuleum lauk keur deungeuna. Da sanguna mah dibekelan ku si Iteung panan.
1: Tong lila teuing kabayan.
0: Harita si kabayan hanjat ka darat bari neangan regang nu bisa diduruk. Waktu durukan geus hurung, brus nilem teh diasupkeun kana durukan. Terus muka timbal bekalna. Kakara oge beuleum nilem beak sapotong, si kabayan ngegorowok gegerowan ka Silam Sijan.
2: Jan, Silam Sijan.
1: Aya naon kabayan?
2: Lam si Jan, buruk kan dia, oi. Ia beteng tika nyeri kia. Pejit menipu perulitan, yang tepuguh di tempohan deh.
0: Si Lam si Jan, kacida ruasinana, nempo si kabayan nuker aduk songkol. Gulang-guling, bari mencetan beteng na.
1: Kunaon ari si laing kabayan?
2: Aduh, beteng nyeri pisan Jan, oi.
1: Nah, apaan tadi mah tena naon? Kumaha memitina?
2: Tadi kakara geus sabar huap. Langsung nyeri beuteung. Tulungan Jan euy.
1: Dahar jeung naon atuh ari si laing kabayan?
2: Ieu jeung beuleum nilem apanan. Teuing teu barang diuapkeun. Beuleum nilemna jeung ngadadak murilit peujit teh. Tetempoan jo ranya itu parugu. Lah, duh. Isi sieun pae Jan euy. Lauk teh racunan buahnya.
0: Si Kabayan adu glajer, terus nangkuban barinya kalan beuteungna. Lok lak-lakanana dirojok ku curugna. Taya nu nangenan. Borolo si Kabayan uta uger babalongkengan. Kokolot jeung area didinya narempok kana beuleum nilem nu tinggal sapotong.
3: Kumaha kajadianana Lam Sijan?
1: Duka tuh Kokolot. Da tadi teh dahar heula jeung beuleum nilem tekung silila siga kitu.
3: Buah-buah karacunan. Geuning tuh nepi ka utah-utahan kitu. Para warga, eureun we heula. Urang pindah kabeh tonggoh nu jauh ti lembur. Meungpeung isuk keneh. Lepaskeun deui we lauk anu dina cineung mah. Untung ninggang di si Kabayan. Kumaha teuing lamun semah ti dayeuh anu karacunan.
0: Sakabeh lauk nu aya dina cireung diborolokeun deui ka walungan. Warga nu marak bring ngabring parindah kabeh tonggoh. Di eta tempat tinggal si Kabayan nu cicing di sisi cai bari ditungguan ku Silam Sijan. Waktu nu marak geus jauh, kuniang si Kabayan hudang tuluy lompat ke tengah walungan nu caina masih kene saat. Lantaran bendunganna can dibedahkeun. Lauk-laukna oge tinggu dibekene.
2: Buru-buru teh makan deui, Jan. Bisi nu sajen baralik deui ke.
1: Geus cakeur si Laing teh Kabayan.
2: Ah, ari mana da kuring mah teu naon tadi ge?
1: Ari si Laing tadi kunaon Kabayan? Nabi karipuh kitu.
2: Heuh, atuh da. Ewak nilem keur sema. Meunang tawes gede keur sema. Meunang kancra kasadepna sema. Ari keur urang nu bobolokotna. Anu keur beunteur jeung bobo.
1: Sugan teh heueuh we maneh karacunan ku beuleum nilem.
0: Si Kabayan bari nyerengeh melihan lauk nu galede terus digembol kana sarungna. Si Kabayan jeung Silam Sijang teu milu ka tonggok bareng jeung nu sejen.
2: Geus we lur, tong loba teuing bisi teu ka dahar.
1: Kabayan, Kabayan, ari maneh borokokok.
2: Pananaon ge kudu make akal atuh Lam Sijan.
1: Heueuh. Si Laing mah jalma bodoh tapi pinter. Da kukuring mah teu kapikiran.
0: Si Kabayan gancang ngajak balik ka Silam Sijan bari ngagandong lauk anu geledeh tur diwadahan ku sarungna.
2: Kabayan teh atuh.
4: Si Kabayan, si Kabayan, si Kabayan.
0: Mung sakitu drama radio carita rakyat Si Kabayan Marak Lauk. Didedel ku para pemain Rana Winata selaku Kabayan, Dindin Taryudin selaku Lam Sijan, Sarif Hidayatullah selaku Kokolot, teknik rekaman Anugrah Zulhija, ilustrasi musik jeung tata sora Sarif Hidayatullah, kalayan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: mana kasaha, tapi syarat kaula jeung kahayang hati.
1: Ye, pati-pati kula boga

0: pati.
1: Sok. Papanggil kakara make jeung nyokot.
0: Woi, dia tuh. Bener ikat maneh. Sap ye. Edan teh tepi ka sakila teh siku da nyelunup ka angan. Cacak leungeun ponok sia
1: maju jeung dewe. Aci da genah manehna datang dewe depa ka handap dina gerakan menyet gemil. Langsung ieu peureup jeung siku abus sana iga burung.

0: Giri Lusi lan paingan.
1: Giri.
0: Giri hartina gunung.
1: Lusi.
2: Lusi cacing.
1: Paingan.
2: Paingan jata tu
0: sangka sarabuk samurang nyamuk.
2: Laras. Ini teh layon manusia. Wih.
0: Nepi kanga guloh gor pitu itu tikoro na.
2: Ih, ayanu nanda sa'i di lemah.
3: Laras.
0: Moa jelema jahat mah kitu.
3: Ya, babi.
0: Buah gara-gara ieu di lautan panas teh. Dek diseredkeun ka sisi anu tara kasabah ku jalma.

0: Padahal hayang dinya teh serat palsu kening putrina. Yen eusi surat teh kedah buru-buru direngsekeun ditikahkeun. Ieu Amar Sakti ka Dewi Puspakancana kitu kayaan.
1: Hadi ye lain war.
0: Aya naon?
1: Edan sia. Aduh.
0: Naon Akang Ti Ece?
2: Mong kitu eta.
1: Ampir-ampiran aing silaka deuleu. Lamun ujug-ujug jebrot di teungeulan bahaya. Ieu si Amar Sakti.
0: Naha naon?
1: Tenyo ieu si surat naon?
0: Naon kitu?
1: Geuning kedah ukur buru-buru dikawinkeun ieu budak teh. Amar Sakti ka Dewi Kancanawati.
0: Icu. Kita dikawin kena asyak kaget ah ngadoja murun raja cika kaula murunnya aduh padahal kudu dikawin kena peting iya kena oge dina si surat nyak gening pitu si surat kakang patinya
1: gelo ampir guat lahan talina guat siap
0: hampura we Amar nya saktinya Awang Suna
1: dikadekeun teh leungeun.
0: Meuni ngagara langki leungeunna di talian karunya. Kamari Sakti hampura aing hampura geuning dina eusi surat teh maneh teh kudu dikawinkeun. Tobat teuing Amar Sakti hampura.
1: Hampura kasep Amar Sakti. Kasep ibudak.
0: Ye, pinden-pindenna bogoheun putra putrina ka ieu Amar Sakti.
1: Wah, henteu sakit kasepna.
0: Nyatina naon atuh kumaha urang rengsekeun pertikahan?
1: Ya, penting ieu keneh geus cenah ieu dina surat teh kudu rengsekeun dikawinkeun ieu Amar Sakti ka Dewi Puspakancanawati.
0: Nyatina naon urang kawin keneh atuh penting ieu keneh urang neang lebih kaula?
1: Ya.
0: Lain sacana init neang lebih ieu Amar Sakti. Kaula nun kaula.
1: Kaula dik dayakeun heula ka anya nya.
0: Unjuk sumangga.
1: Royi.
0: Lain cenah ieu teh si Amar Sakti teh tadina teh si Gareng nu dipaehan ku urang heuh teh. Heeh.
1: Jadi jawab. Da bener apa? Lain mana teh?
0: Maksudna
1: cenah si Gareng mana teh bener?
0: Laras pisan kaula nu kaula teh Gareng teh nanging kaula teh rag-rag di laut. Tapi hirup deui tapi jadi kieu wujud kaula.
1: Meureun ramalan ieu panita teh jelas. Eta we kagetna teh raja mah jadi doaeun ayeuna kudu dikawinkeun maneh teh Amar Sakti.
0: Tapi ngadama kaula nu ngiringan ae kaula mah Gusti Pati.
1: Ye ye ye. Tong Gusti Pati anu mah da jadi minantu raja. Heh.
0: Tapi ngadama kaula nu
1: sok atuh nang lebena urang rengsekeun pertikahan di waktu ini, Nyai. Nyai. Urang tanya heula na bubuhun teu yeuh.
0: Kaula nuhun, Paman.
1: Ka dieu geulis.
0: Unjuk sumangga kaula nuhun.

0: aduh, laras pisan geningan. Kaula teh kedah dipikahkeun ka ieu jami anu kakasih Amar Sakti.
1: Kumaha kira-kira nanyai kesa?
0: Ngiringan bae kaula nun paman. Kana kapalai Kangjeng Rama kalayan da puguh Nyai oge atuh. Aya jorojoy ka ieu satria anu kakasih Amar Sakti.
1: Ya teu naon atuh aing geus kitu mah. Daekeun geuningan Ji.
2: Nuhun deuli. Puguh deui wae aing kitu mangrang. Nya.
1: Mangga atuh urang rengsekeun nu dijawab geus aya urang ngalih ka itu. Urang ngahaturanan itu amilna sang sarabila.
2: Kedah aya wali na panginten ditikahkeun teh
1: ya aya mah pokona mah urang tikahkeun we kene wali na mah diwakilan ku kaula teh aya halanganna
2: atuh tiasa diwakilan da aya kene
1: bari wali hakim lah iya
2: atuh dina wengi-wengi oge ieu putri teh direngsekeun pertikahan kalayan wali hakim nyaeta patih nagara. Ieu Amar Sakti jadi panganten sareng Dewi Puspakansanawati itu.